Si Astra Jingga kaya wong gendeng. Mun benang malaya hampura seri sasaak wae ngawakna. Omo bari jeung ngaku rumasa maling layang camus kali musada. Diudag ka bola wetan teu geus aya di kulon. Diudag ka bola tongo. Dilebak ku ngising. Hayu di deukeutan sieun maledong kulu. Luar biasa mangganing sieun teh mah laweun deui. Sapraktane pun Raden Gatotkaca. Kumelayang diawang-awang ningali kahanap aya ramana nuju ngajentul. Lajeng